0: En la escala del mapa de Telesur queremos compartirles este vídeo que circula a través de nuestra cuenta en X de Telesur. Usted puede encontrar la intervención del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dentro del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, rechazando las acusaciones de terrorismo y denunciando los ataques que emprende Estados Unidos e Israel ante su población. Delante del hemiciclo de la ONU dijo: quienes practican el terrorismo nos llaman terroristas. Así lo afirmaba. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
1: ما از خودمون فقط دفاع میکنیم کسانی که تروریستن و تروریست تربیت میکنن به ما میگن شما تروریستید ما از خودمون فقط دفاع میکنیم ما تروریست نیستیم مردم بیگناه ما در حقیقت آماج حملات ناجوانمردانه است که اینا بر کشور ما تحمیل کردند و ما با قدرت دفاع کردیم آمریکا و اسرائیل با آخرین تکنولوژی و تجهیزات به ما حمله کردند و مردم ما با قدرت ایستادند زدند ولی ما در مقابلشون سرخم نکردیم و زدیم